0: se-l vcrența. Nu se-l vcrența. Nu se-l vcrența. Radio Esca.
1: Alo. Cine da pana? E Mateo și așa de
2: Nu tak.
1: Lapte, Bogdan, poate-i stronie.